shaval romale soccer encate soro dencate cuje che bar andelenge yakha din din ale rom ke bujene sa shavorenza pure terne hat smurogajo te jane sa samenge vare so bu ci si vashan khutila sa slava manda marovast jane sa che bu ci kerentume hat akak mi velavra vilaska dilashi vreme amele vaige kamaste maras Panel kat karogažu, vajegi, me pali pitkeznika, ma vkerte kerav. No, panel romatun, če tu san mu romanuš. Panel sude, vajegi, trubujte maras tu ke avri, panel kat karogažu. Biš mi je. Panel anda kuda vel avri u baru keranda, biš mi je. Sude engelen le opre, sude mangen pe jekate. Panel trin rupune, jene so rom. Panel ogažu. Dav tu me trin rupune pe jekate, haj dav tu me kila tulomas, pa hak litaro mol, pa la jek mija vajega. Te orom lo šajlas, pe akang biš mije vajega si šavale, kada la kada kiras štar žene sam, štar čaladuri, štar fele, trubujte šudas le panš, banš, mi vajge mara savri. Pe ne laj so delove, kon sar kerel buti, peske kerel buti. Mro pral sas maškar kada la Pure, hai mascale terne, ec terno, ori hac terno, penelo terno, o rom, terno rom, sa se, șei pale, inche șei ori, sa de sutrine, de sustare, bersenghi, ca du terno rom, mardiul a spălat cu de terni șei, penel cat car la șache, șei, java Andrei Andogav, la vo previme mange vaige te mara, mare slemanța penela, vrite raco, penele șei, la jamasa, Ker uđa vare kana lažavo sas, kana ekšavo hak še i maladju nas hajvorbi nas. Penele še.

Tehan, sodalas un todel, andal castrellas, ando vespirelas, cascinelas pesche chavorrenge. Hai mai merela lesche romni, ha shonales lesche chavorra, lela e caromnia. E cachorra, prosto e cacado favago vosa suge. Ha socarela muropral, lesche romnia lanchego sas le chavorrenge. Penel pesche romenge, mo pesche romesche mo. Ci birime tin crafti re shavoren, de lengo drom katar site jantar. Da vila juvia sa samek, bari she, da jungali sa smore, sare rati, per ati mai si va shandi klonas, sar pelate. Penel katkar e jungali la shukara le romeska romnyake. Avtar man cai pe khaing pala paeste, so sar chorri kamel te perelo paai, le romeski shei, e favagovoski, hutile la muro pral, pis de landran de haying, jal chorri perel, shival kodva tele falande, bari bari haying tele, da la fundo ciresel, muro pral baro shote cegoyan de haying. No mai feri perel a tele, geri pe bari malra kelpe, pe kaver luma tele, nagyon sukar malsi, sukar sakofalo kote kaver luma. Žal, mendegeli peske, so resel kak šukar kašt, palala te banjon le kranži, bare šukara pabajaj po kašt, penen lake o kašt. Gide te le pa mande le pabaja, ke nađon parej, le pabaja, peka pe muri kranža. Čorri, žal, haj gide te le pabaja, penen lake o kašt. Na istuke, ma ja verdata vam ježuti saras petute. Indulitar, čor, žaltar, žal maj dur, resel more, resel žal, kak bov. O bovci pipala late, kide avrio manru andamande, kide avrio manru andamande, kaba sapabolo manru. Boldel pe palpale, kuđe cini firga vosas, kadi cini žuvji, kide la avri djoršanu manru, tena pabol, avri raki sardat le šorba, penele bovlake, na istuke kavriki da no manrote na pabol majd inke šajžu ti vime petute. Žal maj dur, e rakli resel kak cino ker, kom bešelande kod oker muro pral. E bosorka. E nja juliška me žukara avtu, aba šundem patute, ke tu nadjon šagite, ke pa šo san avandre, pe tu te sukšego si, pe juliška vime kod orodavte, žena v kaj cirdama, muk majande, ta šav tu te, te keram mange bolti, ke najkaža.